siamo, kus fonsis grillilille, että roosides tor. Ja hinges kurika lustas hauale astu, ja pillit võtan taskust, et vaatan veel kohd.

0: Se tipukkine kukkekene, ue saa tuttavaks Elmar, kos viikka tahes.
1: Kuitenkin te olette harimatta, aika ikkakin inimene.